0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликав не дозволить ветрам войны погасить огеньчик надеи и миру. Папа открыет новую выставу в Ватиканской апостольской библиотеке. У другой части нашей программы рубрика «Философские нотатки». 12 липеня вас витая Александр Панченко. Бог не перастае сеяць сваё слова, бо ведае, што моц ягонай любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў папа перад малітвай Неўпанскі, якая прайшла сёння ў кастэль Гандольфа. Святы Отец пракаментаваў евангельскую прыповесць пра сейбіта, падкрэсліўшы, што яна апісвае шчодрасць і давер, з якімі Бог сее сваё слова ў нашых сэрцах і яго моц у нас. Сам Ісус, уцелаўлёнае слова, які аддаў жыццё дзеля нашага збаўлення, з'яўляецца зернем, якое Отец працягвае сеяць у свеце, каб яно, паміраючы, прынесла багаты плён. Праўда, часам яно сустракае ў нас цвёрдую і неадчувальную глебу, іншым разам безуважлівасць, падобную да утаптанай сцежкі, камяністай глебы ці зараснікаў церняў. Але бываюць моманты, калі яно знаходзіць успрымальную і ўрадлівую зямлю. І тады адбываюцца цуды любові, здольныя змяніць усё астатняе, што мы, безумоўна, і самі перажылі ў сваім жыцці. Менавіта таму Айцец не перастае сеяць, бо ведае, што моц ягонай любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў пантыфік. Леў XIV прадставаў святога Яна Хрызастома, які, кажучы пра зерне Божага слова, сцвярджаў: «Ці разумна сеяць сярод церняў на камяністай глебе на дарозе? У выпадку з насеннем і зямлёй гэта было б неразумна, тады як у выпадку з душамі і вучэннем гэта вельмі пахвальна, бо для Бога магчыма, каб камяністае месца перамянілася і сталася урадлівай зямлёй, каб дарога больш не была ўтаптанай і не заставалася адкрытай для ўсіх, хто праходзіць, а стала добрай глебай, каб церні былі выдаленыя і насенне магло знаходзіцца ў вялікай бяспецы». Шчодрасць Бога ў адносінах да нас не наіўная, а мудрая, і ён умее заўважаць у нас патэнцыял дабра, якога часам нават мы самі не ўсведамляем. Таму Пан, які добра ведае глебу нашага сэрца, лепш, чым мы самі яе ведаем, не перастае верыць у нас, у тое, кім мы з'яўляемся і кім можам стаць, калі дзень за днём з верай будзем давяраць сябе яму, падкрэсліў папа. Такім чынам, дзякуючы бескарыслівасці і даверу, з якімі сеецца зерне, а таксама дзякуючы пакоры і адкрытасці, з якімі яно прымаецца, у нас узрастаюць і памнажаюцца плады Святога Духа, якімі, як вучыць святы Павел, з'яўляюцца любоў, радасць, спакой, доўгацярплівасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Як моцна наш свет патрабуе гэтых пладоў, каб быць імі напоўненым і перамененым, дадаў святы Отец. На завершэнне разважання Леў XIV даў практычную параду. Давайте ж будзем намагацца, асабліва ў гэтыя дні адпачынку, даваць месца слуханню, чытанню і разважанню над Божым словам, спалучаючы адпачынак і здаровыя забавы са значнымі момантамі цішыні і малітвы. Так мы вернемся да нашых звычайных заняткаў, абноўленыя целам і духам, гатовыя абвяшчаць добрую навіну Евангелля і ўсё больш здольныя супрацоўнічаць у пашырэнні Бога. Божага валадарства. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Неўпанскі, якая прайшла сёння на плошчы перад апостальскім палацам у кастэль Гандольфа, дзе Леў XIV праводзіць свой летні адпачынак, папа выказаў шкадаванне з прычыны эскалацыі гвалту ў свеце, ён запэўніў у блізкасці работнікаў марской сферы і польскіх пілігрымаў. На жаль, ізноў дзьмуць вятры вайны на блізкім усходзе, ва ўкраіне, ў многіх іншых частках свету, сеючы гвалт, страх і смерць, ізноў удараючы па мноству нявінных людзей. Давайце не дазволім гэтым вятрам пагасіць маленькі агеньчык надзеі і міру, нават калі ён здаецца кволым і хісткім. Я зноў выказваю сваё пажаданне настойліва ісці шляхам дыялогу, сустрэчы і дыпламатыі, адзіным шляхам, здольным прывесці да справядлівага і трывалага міру, у якім народы змогуць жыць у прымірэнні, ва ўзаемнай бяспецы і з павагай да годнасці кожнага чалавека, сказаў папа. Леў 14 згадаў таксама пра нядзелю мора, якая адзначаецца сёння ў касцёле. Ён падкрэсліў, што ў гэты дзень яго думкі скіраваны да ўсіх маракоў, рыбакоў і работнікаў партоў у свеце, якія перажываючы разлуку са сваімі блізкімі, а часам страх перад канфліктамі, што закранаюць марскія шляхі, сваёй цярплівай і маўклівай працай падтрымліваюць гандаль і жыццё многіх народаў. Святы Отец далучыўся ў малітве да шматлікіх польскіх вернікаў, якія здзейсняюць пілігрымку да санктуарыя Маці Божай Чынстахоўскай на Яснай гары, выказаўшы пажаданне, каб яны, як місійныя вучні, былі радаснымі сведкамі Евангелля.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец заклікаў касцёл у Азіі будаваць адзінства і не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця і дзейнасці. Леў 14 скіраваў ліст да кардынала Освальда Грасіаса, арцыбіскупа эмерыта Бамбея, свайго спецыяльнага пасланніка на 12-ю пленарную асамблею Федэрацыі канферэнцыі біскупаў Азіі, якая адбудзецца з 20 па 26 ліпеня ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Звертаючыся да дарагога яго сэрцу касцёла ў Азіі, папа выказаў пажаданне, каб ён працягваў развівацца ў хрысціянскай веры і ніколі не пераставаў квітнець у веры і чалавечнасці. Пантыфік заклікаў мясцовую каталіцкую супольнасць не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу і нястомна працаваць, ставячы Бога на гарызонт нашых дзеянняў, а чалавека ў цэнтр нашых рашэнняў. Такім чынам, адкінутыя камяні, бедныя, хворыя, мігранты, абяздоленыя, стануць вуглавымі камянямі, і на зямлі паўстане трывалы і гасцінны агульны дом, дзе любоў і праўда нарэшце сустрэнуцца, а справядлівасць і мір пацалуюцца, напісаў папа. Ён заўважыў, што для дасягнення гэтай мэты неабходна прасіць Бога аб ласцы быць будаўнікамі адзінства, а не архітэктарамі Вавілона гэтага веку, слугамі Божага валадарства, якое надыходзіць, а не будаўнікамі вежаў, асуджаных на разбурэнне. Таму з пастырскім і бацькоўскім сэрцам мы жадаем заахвоціць усіх спыніць будаўніцтва чарговага Вавілона і аб'яднаць сілы дзеля стварэння сапраўднага дабра, каб чалавецтва разам з імі касцёл не страцілі сваёй прыгажосці і каб свет ізноў мог распазнаць у сэрцы чалавека дом і боскую святыню, дзе жадае жыць Хрыстус, напісаў святы Отец. Ватыканская апостальская бібліятэка рыхтуецца да старту маштабнага культурнага праекта. 14 верасня Леў 14 наведае гэтую ўстанову і адкрые выставу «Аква», якая стане першым этапам новага цыклу «Катастрофа і цуд». Мастацкі праект прысвечаны стыхіі вады як люстэрку страхаў і надзеі чалавецтва. Выстава стане спробай асэнсаваць ваду як разбуральную сілу і пагрозу для захавання гістарычнай спадчыны, але таксама як жыццёва неабходны рэсурс. Па словах арганізатараў, мэта праекту садзейнічаць дыялогу паміж сучасным мастацтвам і шматвекавой спадчынай Ватыканскай бібліятэкі. Папа неаднаразова заклікаў да вернасці мінуламу і будучыні. Сучаснасць, у тым ліку такая выстава, можа стаць домам, дзе мінулае і будучыня сустракаюцца як сябры, адзначыў бібліятэкар і архіварыус Святога Рымскага касцёла арцыбіскуп Джаванні Чэзары Пахацы. Для рэалізацыі гэтага дыялогу да ўдзелу ў ініцыятыве былі запрошаны тры сучасныя творцы, якія працуюць у розных сферах: французскі мастак Джэй А, амерыканскі тыпограф Біл Моран і італьянскі шэф-кухар Фульвія П'єранджеліні. Праект рэалізуецца ў супрацоўніцтве з фондам Рыма і банкам Інтэза Сан-Паўло. Адпраўным пунктам усяго выставачнага цыклу стаў трактат Гайтана Вольпе пра шаленства валодання кнігамі, напісаны ў 1756 годзе, дзе пералічаны небяспекі, якія пагражаюць захаванню кніг. Ад вады да агню, ад святла да жывёл, шкода, якую сам чалавек здольны нанесці сваёй культурнай спадчыне. Будучы перакананымі, што перад абліччам страхаў заўсёды разумней спыніцца і прайсці праз іх, мы звярнуліся да трох надзвычайна таленавітых творцаў мастака, тыпографа і шэф-кухара, і адкрылі для сябе нечаканыя гарызонты менавіта ў тым, што звычайна нас палохае, сказаў адзін з куратараў праекта ксёндз Джакама Кардзіналі. Святар заўважыў, што выстава «Аква» – гэта таксама магчымасць адзначыць 470-годзе трактата пра рыб, напісанага ўрачом Іполіта Сальвіані і выдадзенага ў Рыме ў 1557 годзе за кошт Ватыканскай бібліятэкі. Выстава будзе дзейнічаць з 25 верасня па 14 мая наступнага году. Яна будзе адкрыта для наведвальнікаў некалькі дзён на тыдзень. Больш падрабязная інфармацыя будзе пададзена пазней.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Мы распачалі цикл передач, прысвечаных разважанням швейцарскага мысляра Поля Турнье. У мінулы раз мы гаварылі пра адзіноту, пра тое, што чалавек можа заставацца самотным нават сярод іншых людзей. І сёння мы працягнем гэту тэму, але паглядзім на яе ўжо праз прызму сужэнства. То бок, як так здараецца, што самыя блізкія людзі паступова адзін ад аднаго аддаляюцца. Паступова пачынаюць адчуваць сябе самотнымі, самотнымі нават ва ўласнай сям'і. Таму сёння зазіраем за зачыненыя дзверы нашых дамоў, туды, дзе за дзесяцігоддзі сумеснага жыцця нярэдка назапасілася горы крыўдаў. І Поль Турнье, як лекар, бачыў вось такія сем'і, бачыў тысячы разбураных лёсаў, але называў сям'ю з аднаго боку альбо найвышэйшым пунктам чалавечага шчасця тут на зямлі, альбо арэнай бітвы, дзе сужэнцы спрабуюць не любіць, а хутчэй выжываць. І, уваходзячы глыбей у нашую тэму, часта мы бачым класічную для нашых шырот карціну, калі мужчына, які працуе на дзвюх працах, прыходзіць дадому смяротна стомлены і не мае сіл на размову. Жонка, у сваю чаргу знясіленая клопатамі, працай, стрэсам, сустракае яго, напрыклад, не абдымкамі, а кантролем. Кантролем, які Турнье апісваў як праяву духу улады і уласніцтва. Але гэта карціна, вядома, можа быць і наадварот, калі сужонка працуе больш. У любым выпадку, у падобныя моманты яны, сужонкі, нібыта перастаюць быць мужам і жонкай. Бо выходзяць у тэатральныя ролі, у ролю кантралёра, ролю ахвяры, або што яшчэ горш, адзін з іх пачынае граць для іншага ролю бацькі ці ролю маці. І гэта трагедыя, бо там, дзе адзін сужонак пачынае выхоўваць іншага, паміж імі паступова будзе знікаць блізкасць, паступова будзе знікаць інтымнасць. Як заўважаў Турнье, немагчыма захаваць містэрыю любові там, дзе пануе дух судзейства. Пытанне тут у тым, адкуль пярэцца вось гэты дух кантролю і недаверу. Турнье, вядома, бачыць карані ў ценях мінулага, то бок у сям'і, дзе панаваў холад і залежнасці, перад усім. Некаторых таксама ў дзяцінстве вучылі «не давярай», «май запасны выхад», «будзь гатовы забраць сваю палову маёмасці» і так далей. І такі чалавек уваходзіць у шлюб не для таго, каб аддаць сябе, а каб абараніць сябе. І яго праўда, альбо яе праўда, праўда ў двух косці, становіцца як бы зброяй, сямейнай зброяй. Гэта жыццё з чалавекам, які мае заражаны рэвальвер. Калі невядома, калі ён стрэліць. І такі чалавек, такія людзі увесь час баяцца быць ашуканымі. Вядома, бо мелі складанае мінулае, і яно зразумелае. І мы мучым адзін аднаго не таму, што мы злыя, а таму, што самі пакутуем ад афектыўнага голаду. І не ўмеем даваць тое, чаго самі не атрымалі ў дзяцінстве. Сапраўдная бяда надыходзіць тады, калі мы пачынаем верыць, што ўжо дасканала ведаем свайго чалавека. І сам Турнье у такім выпадку перасцерагае, што найлепшы спосаб не зразумець сужонка, гэта вырашыць, што вы ўжо добра яго ведаеце. тады мы пачынаем лічыць, што ўжо не трэба задаваць пытанні, не трэба размаўляць па душам. Ці ёсць выхад з гэтага кола? Бо імгненна перайсці да поўнага даверу у сужэнстве звычайна немагчыма. Нельга проста перастаць асуджаць, калі крыўды назапашваліся гадамі. Разарваць гэтае заганнае кола можна наступным чынам. У чалавека ўнутры ёсць так званы фокус увагі альбо кантроль увагі. І трэба як бы спыніць вось гэты фокус увагі на справядлівых патрабаваннях да іншага. Бо з несправядлівымі патрабаваннямі і так вядома. А пасля ў сваю чаргу скіраваць вось гэты позірк унутр сябе. Навошта гэта рабіць? Таму што мы часта застаемся ў шлюбе як бы старымі дзецьмі, якія патрабуюць ад іншага вось той безумоўнай любові, якую самі не атрымалі ў дзяцінстве. І Турнье называў гэта гэты шлях псіхалагічным сталеннем. Калі я нарэшце наразумею, што мой муж ці мая жонка не функцыя для майго суцяшэння, а такая ж параненая і напалоханая асоба, як і я сам. І гэта пераход ад патрабавання «дай мне» да пытання «хто ты?». Але пра ўнутранае сталенне і этапы жыцця паразмаўляем ужо ў наступнай перадачы. На гэтым ўсё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Апостольскі лімазінарій поділився думками про пріоритети пантифікату Льва XIV. Кардинал Піцабала отримав міжнародну премію Святого Бенедикта. У другій частці нашої програми – рубрика «Костьол і світ». 13 липня вас вітає Олександр Панченко. Разважаннями про ролю папи і його вучення поділився у авторській колонці на порталі Vatican News головний редактор медіа Святого Посада Андреа Тарнелі. Нават калі наступнік Петра говорить про мир і війну, про прийом мігрантів чи про те, як заставатися чоловіком у епоху штучного інтелекту, він застається і завжди буде духовним пастором. Той факт, що біскуп Рима у силу латеранських погодненняў 1929 года, якія вирішили римське питання, з'являється так само сувереном самой малой держави у світі, території площею менш за полову квадратного кілометра у самом серці італьянської столиці, зусім не означає, що він дійнічає чи виказується як політик, коли закранає теми, зв'язані з подіями у житті чоловєцтва. На думку Андрея Тарнелі, гэта добра патлумачыў Павел VI, выступаючы на Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у 1965 годзе. Ён казаў: «Вы ўсе разумееце, што гэта сустрэча мае звычайнае і адначасова вялікае значэнне. Звычайнае, таму што перад вамі чалавек, такі ж, як і вы. Ён ваш брат і сярод вас, прадстаўнікоў суверэнных дзяржаў, ён адзін з самых малых. Ён таксама надзелены, калі вам так заўгодна нас разглядаць, мікраскапічным, амаль сімвалічным зямным суверэнітэтам, роўна такім, якога дастаткова, каб заставацца свабодным у выкананні сваёй духоўнай місіі і каб запэўніць кожнага, хто мае з ім справу, што ён незалежны ад любога іншага суверэнітэту гэтага свету». Папа, які знаходзіўся з візітам у США, адразу ж дадаў, гаворачы пра сябе: «Ён не мае вялікай зямной улады і ніякіх амбіцый канкураваць з вамі. І сапраўды ў нас няма ні просьбаў, ні пытанняў, якія б мы хацелі перад вамі падняць. А калі і ёсць жаданне, дык гэта папрасіць у вас дазволу служыць вам у тым, што нам надзелена рабіць, бескарысліва, пакорна і з любоўю». Гэта праўда. Каб гарантаваць поўную свабоду намесніка Хрыста амаль 100 гадоў таму, было вырашана стварыць невялікую тэрыторыю, дзе біскуп Рыма і пастыр паўсюднага касцёла таксама будзе суверэнам, а значыць, і кіраўніком дзяржавы. Але гэта была і застаецца дамоўленасць, пакліканая забяспечыць менавіта незалежнасць ад любой іншай дзяржавы, а не зацвердзіць падвойную місію. Любое ўзвышэнне ці перабольшванне ролі пантыфіка як кіраўніка дзяржавы, любое падкрэсліванне важнасці гэтага аспекту яго служэння з'яўляецца памылковым, бо яно ідзе на шкоду яго адзінай сапраўднай місіі – быць паўсюдным пастырам. Пастырам, які звяртаецца да католікаў, хрысціян, вернікаў і ўсіх людзей добрай волі з адзіным намерам – абвяшчаць Евангелле, яго пасланне любові, братэрства і бязбройнае бязбройваючы мір. Гэта выдатна падкрэсліў тагачасны кардынал Джаванні Батыста Манціні, кардынал-арцыбіскуп Мілана, выступаючы на Капітоліі ў 1962 годзе, напердадні адкрыцця другога Ватыканскага сабора. У той прамове будучы папа, гаворачы пра канец свецкай улады касцёла пасля падзення папскай вобласці ў 1870 годзе, сказаў: «Менавіта тады папства з небывалай сілай аднавіла свае функцыі настаўніка жыцця і сведкі Евангелля, дасягнуўшы такой вышыні ў духоўным кіраўніцтве касцёлам і ў маральным уплыве на свет, якой ніколі раней не было». Такім чынам, калі ён просіць, каб чалавечае жыццё заўсёды паважалася і абаранялася на кожным этапе яго існавання. Калі ён гаворыць пра мір, думаючы пра дабро народаў і заклікае пакласці канец вар'яцкай гонцы ўзбраенняў, у тым ліку пераадолець канцэпцыю справядлівай вайны, калі ён запрашае да дыялогу і перамоў, абапіраючыся на сацыяльнае вучэнне касцёла, калі ён просіць бачыць у мігрантах людзей, якіх трэба прыняць, ніколі не забываючы пра іх чалавечую годнасць, калі ён нагадвае нам, што бедныя знаходзяцца ў цэнтры Евангелля і што мы павінны будаваць больш справядлівае і раўнапраўнае грамадствы, калі ён абараняе права на рэлігійную свабоду, калі ён падкрэслівае важнасць захавання стварэння, каб перадаць іх у нашым дзецям і ўнукам, Наступнік Пятра гаворыць не як кіраўнік дзяржавы, ён проста абвяшчае Евангелле, падкрэсліў Андрэа Тарнелі. Кардынал П'ер Батыста Піцабала заклікаў надаваць асаблівую ўвагу моладзі як аснове будучага прымірэння на блізкім усходзе. Ён нагадаў, што мір ствараецца не з дапамогай сілы, а праз дыялог, адукацыю і аднаўленне даверу паміж людзьмі. 11 ліпеня ў італьянскай Норчы лацінскі патрыярх Іерусаліма атрымаў міжнародную прэмію святога Бенедыкта, якая ўручаецца муніцыпалітэтам гэтага горада пад патранатам Еўрапейскага парламента і Еўрапейскай камісіі. Кардынал Піцабала быў адзначаны за намаганні ў справе аднаўлення міру на блізкім усходзе. Ён стаў першым атрымальнікам гэтай узнагароды, заснаванай як знак аднаўлення і імкнення да міру ў 10-ю гадавіну разбуральнага землятрусу, які прынёс сур'ёзныя страты Норчы, роднаму гораду святога Бенедыкта. Падчас цырымоніі ўручэння прэміі кардынал Піцабала распавёў пра трагічную сітуацыю ў рэгіёне, дзе ён служыць. «Мы таксама перажылі землятрус. 80% дамоў у сектары Газа разбураны, інфраструктура і грамадскае жыццё знішчаны, цяпер асноўныя штуршкі мінулі, але наступствы ўсё яшчэ адчуваюцца», – сказаў ён. Іерарх папярэдзіў, што спробы стварыць новую геапалітычную раўнавагу з дапамогай ваеннай сілы – гэта шлях, асуджаны на няўдачу. На яго думку, сапраўдны мір патрабуе доўгага і цярплівага дыялогу на ўзроўні грамадстваў, а не толькі паміж палітычнымі элітамі. Кардынал падкрэсліў, што асаблівы акцэнт трэба рабіць на працы з моладзю і выхаванні культуры міру. У гэтым кантэксце ён распавёў пра два прыклады, якія даюць надзею. У чэрвені я быў ва ўніверсітэце Газы. У сустрэчы бралі ўдзел 600 студэнтаў. Многія задавалі пытанні. Адзін са студэнтаў нават падрыхтаваў сваё пытанне на лацінскай мове. Усе яны выразна выказалі адмаўленне гвалту. Падобнае я перажыў і ў Ізраілі, куды мяне запрасілі на канферэнцыю па пытаннях міру з удзелам вялікай колькасці маладых людзей. Яны казалі, што неабходна перагарнуць старонку і будаваць трывалы мір, падзяліўся лацінскі патрыярх Іерусаліма. Прыярытэтам пантыфікату Льва XIV з'яўляецца Хрыстус, жыццё ў ім, прыпадабненне да яго

0: святай Отец. Калі мы живём у Христе, то адчуваем настойлівую патрэбу паказваць яго і несці яго іншым. Кожны, хто жыве ў Христе, непазбежна адчувае місійны і евангелізацыйны імпульс паклікання быць сведкам збаўлення ў свеце, сказаў арцыбіскуп де Сан-Мартін у інтэрв'ю інтэрнэт-парталу Омнес.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Установы Еўрапейскага Саюза, Еўрапейская камісія, парламент і Еўрапейскі Савет практычна не адрэагавалі на эпахальны заклік папы Льва XIV сістэмна адказаць на міграцыйны крызіс, з якім ён звярнуўся да іх на Лампедузе. Пра гэта паведамляе італьянская Авеніры. Пантыфік заявіў, што Еўропа павінна стварыць доўгатэрміновую стратэгію, якая спалучае выратаванне людзей, іх абарону, падтрымку, інтэграцыю і садзейнічанне развіццю краін паходжання, каб людзі не былі вымушаныя пакідаць радзіму. Еўрапейская камісія абмежавалася заявай, што выратаванне жыццяў на моры застаецца яе важным прыярытэтам. Міжнародная арганізацыя па міграцыі падтрымала папу, падкрэсліўшы агульную адказнасць за захаванне чалавечых жыццяў. У Брусэлі пры гэтым працягваюць рабіць стаўку на новы пакт Еўрапейскага саюза аб міграцыі і прытулку, накіраваны на стрымліванне нелегальнай міграцыі. Пасля завяршэння ў 2020 годзе марской аперацыі «Сафія» у Лівіі, Еўрапейскі саюз больш не мае місіі, якая займалася б выратаваннем людзей у адкрытым моры. Італьянскі рэжысёр і акцёр П'ер Франческа де Ліберта, вядомы пад псеўданімам Піф, прадставіў на кінафестывалі ў Лека свой новы фільм «Бог даруе усім». На старонках Авеніры ён падзяліўся сваімі разважаннямі пра веру. На яго думку, сапраўдная хрысціянская вера павінна праходзіць праз сумнеў, бо менавіта тады яна становіцца свядомым выбарам. Піф, хоць і называе сябе агностыкам, адзначае, што пасля вяртання да чытання Евангелля адчуў большую блізкасць да Бога. На яго думку, моладзь варта заахвочваць не да гатовых адказаў, а да пошуку Бога. Піф таксама пажадаў, каб кіраўнікі дзяржаў чыталі Евангелле, але не выкарыстоўвалі яго ў палітычных мэтах. На яго думку, найбольшую небяспеку уяўляюць уплывовыя людзі, якія пачынаюць лічыць сябе багамі. Рэжысёр назваў Францішка і Льва XIV маральнымі аўтарытэтамі для ўсіх людзей, а не толькі для католікаў. На яго думку, хоць папу Францішка часта крытыкаваў,

0: паўставалі за дыялог з няверуючымі. Менавіта гэтая здольнасць выходзіць за межы касцёла, робіць яго універсальным арыенцірам. Леў XIV, хоць і з іншым, больш разважлівым стылем, працягвае асноўныя напрамкі пантыфікату Францішка: тэмы міру, мігрантаў, дыялогу і ўвагі да апошніх. Што я лічу неверагодным, гэта тое, што палітыкі, якія называюць сябе хрысціянамі, прыходзяць і тлумачаць папу, як ён павінен разумець Евангелле. Калісьці гэта было б падобна на вар'яцтва. Сёння гэта адбываецца, і гэтым людзям апладзіруюць. У гэтым шалёным свеце папа застаецца адным з нямногіх аўтарытэтных галасоў, здольных згадваць Евангелле, не падпарадкоўваючы яго інтарэсам палітыкі, сказаў італьянскі рэжысёр. На мінулым тыдні біскуп Осла Фрыдрых Хансен абвясціў пра пачатак працэсу беатыфікацыі нарвежскай пісьменніцы Сігрид Унцет, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры за 1928 год. Іерарх абвясціў пра гэта падчас святой імшы на востраве Селья у дзень успаміну святой Сунівы, адной з найбольш шанаваных святых Нарвегіі. Біскуп назваў Сігрид Унцет не толькі выбітнай пісьменніцай і лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, але і прыкладам хрысціянскай веры, жыцця, пражытага ў цноце і імкнення да святасці. Яна вызначалася увагай да бедных, самаахвярным клопатам пра дачку і абаронай жыцця. Біскуп Хансен паведаміў, што вывучыў жыццё пісьменніцы, выявіў прыкметы народнага пакланення і адданасці, а затым прадставіў гэтае пытанне на канферэнцыі біскупаў паўночных краін і атрымаў кансультацыі спецыялістаў па яе спадчыне. Плануецца, што дыяцэзія афіцыйна адкрые працэс беатыфікацыі восенню гэтага года. Біскуп заклікаў вернікаў маліцца аб паспяховым вядзенні гэтай справы. У бібліятэцы польскага Пельпліна знайшлі сярэднявечны рукапіс з чатырма казаннямі, якія прыпісваюць святому Аўгустыну. Два з іх былі вядомыя навукоўцам, а два – невядомыя. У 2024 годзе даследчык Пауль Небауэр звярнуўся да прафесара Крыстіяна Торнау з просьбай дапамагчы ідэнтыфікаваць і перакласці гэтыя тэксты. Пасля амаль 2 гадоў філалагічнага аналізу даследчыкі прыйшлі да высновы, што сур'ёзных пярэчанняў супраць аўтэнтычнасці гэтых казанняў няма. Іх моўныя асаблівасці адпавядаюць стылю святога Аўгустына. Тэмай казанняў з'яўляецца эпізод пра чараўніцу і цара Саула з першай кнігі Самуіла. Цар звяртаецца да чараўніцы з просьбай выклікаць дух прарока. Гэтая тэма магла паўплываць на абмежаванае распаўсюджанне казанняў у сярэднявеччы. Італьянскі даследчык святога Аўгустына ксёнз Каруза лічыць, што вялікі корпус яго твораў пакідае магчымасць для новых адкрыццяў. Знаходкі яго невядомых лістоў і казанняў у 1975, 90 і 2007 годах падтрымліваюць надзею на далейшыя адкрыцці. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Костёл и свет. Об чём писали католицкие СМИ на минулом тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Апостольський лімузінарий поділився думками про пріоритети понтифікату Льва XIV. Кардинал Піцабала отримав міжнародну премію Святого Бенедикта. У другій частці нашої програми – рубрика «Костьоли світ». 13 липня вас вітає Олександр Панченко. Разважаннями про ролю папы и его вучения поделился у авторской колонцы на портале Vatican News головный редактор медиа Святого Посада Андреа Тарнелли. Нават калі наступнік Петра гаворыць пра мір і вайну, пра прыём мігрантаў ці пра тое, як заставацца чалавекам у эпоху штучнага інтэлекту, ён застаецца і заўсёды будзе духоўным пастырам. Той факт, што біскуп Рыма ў сілу латэранскіх пагадненняў 1929 года, якія вырашылі рымскае пытанне, з'яўляецца таксама суверэнам самай малой дзяржавы ў свеце, тэрыторыі плошчай менш за палову квадратнага кіламетра ў самым сэрцы італьянскай сталіцы, зусім не азначае, што ён дзейнічае ці выказваецца як палітык, калі закранае тэмы, звязаныя з падзеямі ў жыцці чалавецтва. На думку Андрэя Тарнелі, гэта добра патлумачыў Павел VI, выступаючы на Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у 1965 годзе. Ён казаў: «Вы ўсе разумееце, што гэта сустрэча мае звычайнае і адначасова вялікае значэнне. Звычайнае, таму што перад вамі чалавек, такі ж, як і вы. Ён ваш брат, і сярод вас, прадстаўнікоў суверэнных дзяржаў, ён адзін з самых малых. Ён таксама надзелены, калі вам так заўгодна нас разглядаць, мікраскапічным, амаль сімвалічным зямным суверэнітэтам, роўна такім, якога дастаткова, каб заставацца свабодным у выкананні сваёй духоўнай місіі і каб запэўніць кожнага, хто мае з ім справу, што ён незалежны ад любога іншага суверэнітэту гэтага свету». Папа, які знаходзіўся з візітам у США, адразу ж дадаў, гаворачы пра сябе: «Ён не мае вялікай зямной улады і ніякіх амбіцый канкураваць з вамі. І сапраўды ў нас няма ні просьбаў, ні пытанняў, якія б мы хацелі перад вамі падняць. А калі і ёсць жаданне, дык гэта папрасіць у вас дазволу служыць вам у тым, што нам надзелена рабіць, бескарысліва, пакорна і з любоўю». Гэта праўда. Каб гарантаваць поўную свабоду намесніка Хрыста амаль 100 гадоў таму, было вырашана стварыць невялікую тэрыторыю, дзе біскуп Рыма і пастыр паўсюднага касцёла таксама будзе суверэнам, а значыць, і кіраўніком дзяржавы. Але гэта была і застаецца дамоўленасць, пакліканая забяспечыць менавіта незалежнасць ад любой іншай дзяржавы, а не зацвердзіць падвойную місію. Любое ўзвышэнне ці перабольшванне ролі пантыфіка як кіраўніка дзяржавы, любое падкрэсліванне важнасці гэтага аспекту яго служэння з'яўляецца памылковым, бо яно ідзе на шкоду яго адзінай сапраўднай місіі – быць паўсюдным пастырам. Пастырам, які звяртаецца да католікаў, хрысціян, вернікаў і ўсіх людзей добрай волі з адзіным намерам – абвяшчаць Евангелле, яго пасланне любові, братэрства і бязбройнае бязбройваючы мір. Гэта выдатна падкрэсліў тагачасны кардынал Джаванні Батыста Манціні, кардынал-арцыбіскуп Мілана, выступаючы на Капітоліі ў 1962 годзе, напередадні адкрыцця другога Ватыканскага сабора. У той прамове будучы папа, гаворачы пра канец свецкай улады касцёла пасля падзення папскай вобласці ў 1870 годзе, сказаў: «Менавіта тады папства з небывалай сілай аднавіла свае функцыі настаўніка жыцця і сведкі Евангелля, дасягнуўшы такой вышыні ў духоўным кіраўніцтве касцёлам і ў маральным уплыве на свет, якой ніколі раней не было». Такім чынам, калі ён просіць, каб чалавечае жыццё заўсёды паважалася і абаранялася на кожным этапе яго існавання. Калі ён гаворыць пра мір, думаючы пра дабро народаў і заклікае пакласці канец вар'яцкай гонцы ўзбраенняў, у тым ліку пераадолець канцэпцыю справядлівай вайны, калі ён запрашае да дыялогу і перамоў, абапіраючыся на сацыяльнае вучэнне касцёла, калі ён просіць бачыць у мігрантах людзей, якіх трэба прыняць, ніколі не забываючы пра іх чалавечую годнасць, калі ён нагадвае нам, што бедныя знаходзяцца ў цэнтры Евангелля і што мы павінны будаваць больш справядлівыя і раўнапраўныя грамадствы, калі ён абараняе права на рэлігійную свабоду, калі ён падкрэслівае важнасць захавання стварэння, каб перадаць іх у нашым дзецям і ўнукам, Наступнік Пятра гаворыць не як кіраўнік дзяржавы, ён проста абвяшчае Евангелле, падкрэсліў Андрэ Тарнелі. Кардынал Пьер Батыста Піццабала заклікаў надаваць асаблівую ўвагу моладзі як аснове будучага прымірэння на блізкім усходзе. Ён нагадаў, што мір ствараецца не з дапамогай сілы, а праз дыялог, адукацыю і аднаўленне даверу паміж людзьмі. 11 ліпеня ў італьянскай Норчы лацінскі патрыярх Іерусаліма атрымаў міжнародную прэмію святога Бенедыкта, якая ўручаецца муніцыпалітэтам гэтага горада пад патранатам Еўрапейскага парламента і Еўрапейскай камісіі. Кардынал Піццабала быў адзначаны за намаганні ў справе аднаўлення міру на блізкім усходзе. Ён стаў першым атрымальнікам гэтай узнагароды, заснаванай як знак аднаўлення і імкнення да міру ў 10-ю гадавіну разбуральнага землятрусу, які прынёс сур'ёзныя страты Норчы, роднаму гораду святога Бенедыкта. Падчас цырымоніі ўручэння прэміі кардынал Піццабала распавёў пра трагічную сітуацыю ў рэгіёне, дзе ён служыць. «Мы таксама перажылі землятрус. 80% дамоў у сектары Газа разбураны, інфраструктура і грамадскае жыццё знішчаны, цяпер асноўныя штуршкі мінулі, але наступствы ўсё яшчэ адчуваюцца», – сказаў ён. Іерарх папярэдзіў, што спробы стварыць новую геапалітычную раўнавагу з дапамогай ваеннай сілы – гэта шлях асуджаны на няўдачу. На яго думку, сапраўдны мір патрабуе доўгага і цярплівага дыялогу на ўзроўні грамадстваў, а не толькі паміж палітычнымі элітамі. Кардынал падкрэсліў, што асаблівы акцэнт трэба рабіць на працы з моладзю і выхаванні культуры міру. У гэтым кантэксце ён распавёў пра два прыклады, якія даюць надзею. У чэрвені я быў ва ўніверсітэце Газы. У сустрэчы бралі ўдзел 600 студэнтаў. Многія задавалі пытанні. Адзін са студэнтаў нават падрыхтаваў сваё пытанне на лацінскай мове. Усе яны выразна выказалі адмаўленне гвалту. Падобнае я перажыў і ў Ізраілі, куды мяне запрасілі на канферэнцыю па пытаннях міру з удзелам вялікай колькасці маладых людзей. Яны казалі, што неабходна перагарнуць старонку і будаваць трывалы мір, падзяліўся лацінскі патрыярх Іерусаліма. Прыярытэтам пантыфікату Льва XIV з'яўляецца Хрыстус, жыццё ў ім, прыпадабненне да яго і сведчанне пра яго ў сучасным свеце, лічыць арцбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін. Прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні, як і Леў XIV, належыць да ордэна аўгустынцаў. Ён ведае святога айца ўжо шмат гадоў і, абапіраючыся на гэты досвед, перакананы, што сэрцам цяперашняга пантыфікату з'яўляецца не пэўная праграма ці стратэгія, але сама асоба Хрыста. Жыць у Хрысце, прыпадабняцца да Хрыста і сведчыць пра Хрыста. Так апостальскі лімазінарый акрэсліў асноўны кірунак, які хоча ўказаць сваім служэннем папа. Паводле слоў іерарха, менавіта глыбокая сувязь з Хрыстом становіцца крыніцай сапраўднага абнаўлення касцёла і вядзе да таго місійнага навяртання, пра якое неаднаразова казаў святы айцец. Калі мы жывём у Хрысце, то адчуваем настойлівую патрэбу паказваць яго і несці яго іншым. Кожны, хто жыве ў Хрысце, непазбежна адчувае місійны і евангелізацыйны імпульс паклікання быць сведкам збаўлення ў свеце, сказаў арцыбіскуп де Сан-Марцін у інтэрв'ю інтэрнэт-парталу Омнес.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

паказаць на міграцыйны крызіс, з якім ён звярнуўся да іх на Лампедузе. Пра гэта паведамляе італьянская Авеніры. Пантыфік заявіў, што Еўропа павінна стварыць доўгатэрміновую стратэгію, якая спалучае выратаванне людзей, іх абарону, падтрымку, інтэграцыю і садзейнічанне развіццю краін паходжання, каб людзі не былі вымушаныя пакідаць радзіму. Еўрапейская камісія абмежавалася заявай, што выратаванне жыццяў на моры застаецца яе важным прыярытэтам. Міжнародная арганізацыя па міграцыі падтрымала папу, падкрэсліўшы агульную адказнасць за захаванне чалавечых жыццяў. У Брусэлі пры гэтым працягваюць рабіць стаўку на новы пакт Еўрапейскага саюза аб міграцыі і прытулку, накіраваны на стрымліванне нелегальнай міграцыі. Пасля завяршэння ў 2020 годзе марской аперацыі «Сафія» у Лівіі, Еўрапейскі саюз больш не мае місіі, якая займалася б выратаваннем людзей у адкрытым моры. Італьянскі рэжысёр і акцёр П'ер Франческа де Ліберта, вядомы пад псеўданімам Піф, прадставіў на кінафестывалі ў Лека свой новы фільм «Бог даруе усім». На старонках Авеніры ён падзяліўся сваімі разважаннямі пра веру. На яго думку, сапраўдная хрысціянская вера павінна праходзіць праз сумнеў, бо менавіта тады яна становіцца свядомым выбарам. Піф, хоць і называе сябе агностыкам, адзначае, што пасля вяртання да чытання Евангелля адчуў большую блізкасць да Бога. На яго думку, моладзь варта заахвочваць не да гатовых адказаў, а да пошуку Бога. Піф таксама пажадаў, каб кіраўнікі дзяржаў чыталі Евангелле, але не выкарыстоўвалі яго ў палітычных мэтах. На яго думку, найбольшую небяспеку уяўляюць уплывовыя людзі, якія пачынаюць лічыць сябе багамі. Рэжысёр назваў Францішка і Льва XIV маральнымі аўтарытэтамі для ўсіх людзей, а не толькі для католікаў. На яго думку, хоць папу Францішка часта крытыкавалі за дыялог з няверуючымі, менавіта гэтая здольнасць выходзіць за межы касцёла робіць яго універсальным арыенцірам. Леў XIV, хоць і з іншым, больш разважлівым стылем, працягвае асноўныя напрамкі пантыфікату Францішка – тэмы міру, мігрантаў, дыялогу і увагі да апошніх. Што я лічу неверагодным, гэта тое, што палітыкі, якія называюць сябе хрысціянамі, прыходзяць і тлумачаць папу, як ён павінен разумець Евангелле. Калісьці гэта было падобна на вар'яцтва. Сёння гэта адбываецца, і гэтым людзям апладзіруюць. У гэтым шалёным свеце папа застаецца адным з нямногіх аўтарытэтных галасоў, здольных згадваць Евангелле, не падпарадкоўваючы яго інтарэсам палітыкі, сказаў італьянскі рэжысёр. На мінулым тыдні біскуп Осла Фрыдрых Хансен абвясціў пра пачатак працэсу беатыфікацыі нарвежскай пісьменніцы Сігрид Унсет, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры за 1928 год. Іерарх абвясціў пра гэта падчас святой імшы на востраве Селья у дзень успаміну святой Сунівы, адной з найбольш шанаваных святых Нарвегіі. Біскуп назваў Сігрид Унсет не толькі выбітнай пісьменніцай,

0: адукацыі і лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, але і прыкладам хрысціянскай веры, жыцця, пражытага ў цноце і імкнення да святасці. Яна вызначалася увагай да бедных, самаахвярным клопатам пра дачку і абаронай жыцця. Біскуп Хансен паведаміў, што вывучыў жыццё пісьменніцы, выявіў прыкметы народнага пакланення і адданасці, а затым прадставіў гэтае пытанне на канферэнцыі біскупаў паўночных краін і атрымаў кансультацыі спецыялістаў па яе спадчыне. Плануецца, што дыяцэзія афіцыйна адкрые працэс беатыфікацыі восенню гэтага года. Біскуп заклікаў вернікаў маліцца аб паспяховым вядзенні гэтай справы. У бібліятэцы польскага Пельпліна знайшлі сярэднявечны рукапіс з чатырма казаннямі, якія прыпісваюць святому Аўгустыну. Два з іх былі вядомыя навукоўцам, а два – невядомыя. У 2024 годзе даследчык Пауль Небауэр звярнуўся да прафесара Крыстіяна Торнау з просьбай дапамагчы ідэнтыфікаваць і перакласці гэтыя тэксты. Пасля амаль двух гадоў філалагічнага аналізу даследчыкі прыйшлі да высновы, што сур'ёзных пярэчанняў супраць аўтэнтычнасці гэтых казанняў няма. Іх моўныя асаблівасці адпавядаюць стылю святога Аўгустына. Тэмай казанняў з'яўляецца эпізод пра чараўніцу і цара Саула з першай кнігі Самуіла. Цар звяртаецца да чараўніцы з просьбай выклікаць дух прарока. Гэтая тэма магла паўплываць на абмежаванае распаўсюджанне казанняў у сярэднявеччы. Італьянскі даследчык святога Аўгустына ксёнз Каруза лічыць, што вялікі корпус яго твораў пакідае магчымасць для новых адкрыццяў. Знаходкі яго невядомых лістоў і казанняў у 1975, 90 і 2007 годах падтрымліваюць надзею на далейшыя адкрыцці. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым